0: bangaren Dr. Yakuba Aliyu kwararre a fannin na lafiyar fata yace tarin cutuka na barazana ga masu dabi'ar tablicin sakamakon yadda amfani da mayuka ko sabulai ko kuma kwayoyi ke kassara tsaron fatar su tare da illa ga ainihin cikin jikin su
1: wadannan suna da illa ga yawan su sukan kasance buba wato poison sukan kasance buba ga jikin dan adam amma kuma kamar da muka sani akwai bangare da yawa na jikin dan adam wanda yake wadannan wanda su suke lura da abubuwan da suka shiga daga